0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests lūksies pie sava skolotāja un tēva svētā Augustīna kapa. Leons 14. apmeklēs Pāviju un Sant'Angelo Lodigiano. Svētais tēvs atzīmē savas priesterības 44. Gada dienu. 19. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu. Vatikānā vizīte atlimina apostolorum ieradās Taivānas bīskapi. Svētais tēvs pieņēma atsevišķās audiencēs starp Amerikas attīstības bankas prezidentu Ilanu Goldfaimnu un viņa vadīto delegāciju, katoļu kopienas Šalom dibinātāju un vadītāju Moisesu Azevedo un fóruma Borgo Laudato Si dialogi dalībniekus.
2: Astoņpadsmitajā jūnijā Leon 14. Tikās ar delegāciju no Jeruzalemes Ebreju universitātes, kas ir Izraēlas lielākais zinātniskais centrs, pazīstams ar pasaules slaveniem zinātniekiem un Nobela prēmijas laureātiem. Dibināta 1918. Gadā, tā kļuva par valsts pirmo universitāti, bet 2023. Gadā iekļuva pasaules 100 labāko augstākās izglītības iestāžu sarakstā.
1: Iesākot uzrunu, pāvests izteica cerību, ka Vatikānā un Romā pavadītais laiks ļaus klātesošajiem padziļināt savas zināšanas par šīm vietām. Tās ir ne tikai ar kristīgās ticības pirmsākumiem un attīstību saistītas vietas, bet arī tūkstošiem gadu ir veicinājušas dažādu kultūru un tautu satikšanos. Šajā kontekstā Leons 14. Uzsvēra, ka arī universitātes vienmēr ir bijušas un ir satikšanās vietas, kas apvieno studentus un docētājus. Tādā veidā, pateicoties akadēmiskajām studijām un pētniecībai, kā arī draudzībai un profesionālajām saitēm, tie var augt zināšanās. Lai gan tas nevienmēr ir viegli, tomēr universitātēm ir neatlaidīgi jāstrādā, lai nodrošinātu, ka joprojām pastāv iespējas jēgpilni satikties. Tā ir jebkuras augstākās izglītības iestādes dzīves būtiska sastāvdaļa, jo mūsu attiecības ar citiem, mūsu valodas un mūsu kultūras ir ārkārtīgi svarīgas tam, ka mēs esam kā cilvēki.
2: Universitātes tradicionāli ir privileģētas dialoga vietas, kur zināšanu iegūšana ir nesaraujami saistīta ar viedokļu un ideju apmaiņu, turpināja pāvests. Tur, kur ir iespējams cieņas pilns dialogs, visi var augt zināšanās, mācoties arī no atšķirīgi domājošajiem. Tādējādi var pacietīgi un neatlaidīgi strādāt pie tā, lai pārvarētu jebkādas domstarpību un neusticēšanās barjeras.
1: Mūsdienu pasaulē, kurai raksturīga vardarbība un asa retorika, universitātes kopiena var kļūt par patiesa miera darbnīcu. Šis ceļš ir jāsāk ar sevi. Leons 14. Citēja svētā Augustīna vārdus: ja vēlaties pievērst citus mieram, vispirms atrodiet to paši. Tā vietā, lai uzskatītu mieru par neiespējamu un nesasniedzamu, mums tas ir jāveicina savās kopienās un jāiemācās to pamanīt savā dzīvē. Es lūdzos, uzrunas noslēgumā apliecināja pāvests, lai izglītojot miera nesējus, universitātes kopiena turpinātu būt par cerības un vienotības bāku pasaulē, kas kļūst arvien sašķeltāka. ...1982. Gada 19. jūnijā Svētās Monikas kapellā Romā augustīniešu ordeņa tēvs Roberts Francis Prevosts saņēma priesterības sakramentu. Šī pati vieta kļuva par viņa titulāro baznīcu, kad 2023. Gadā tika iecelts par kardinālu. Šodien, būdams pāvests, viņš pats atgādina priesteriem turēt baznīcas durvis atvērtas. Nākamo pāvestu ordinēja Beļģijas arhibīskaps Žans Žadots, ilgadējais Vatikāna diplomāts un bijušais apostolskais delegāts un pronuncijs Āzijā, Āfrikā un Amerikas Savienotajās valstīs. Ordinācijas dienā tēvam prevostam bija nepilni 27 gadi. Viņš bija studējis kanoniskās tiesības Svētā Akvīna Stoma pontifikālajā universitātē, 5 gadus iepriekš bija iestājies Svētā Augustīna ordenī un 1981. Gadā bija devis mūžīgos solījumus. 1985. Gadā viņš tika nosūtīts kā misionārs uz Peru, uz Čulukanu, Pjūras reģionā. Primīcijas piemiņas bildē ierakstīta Svētā Augustīna vārdi no 339. Prediķa. Pabarot jūs visus ar parastu maizi, to es nevaru izdarīt. Bet šis vārds ir jūsu daļa. Es jūs baroju no tā paša galda, kas baro mani. Es esmu jūsu kalps. Priesterības kā kalpošanas tēma atgriezās Leona 14. Vārtos jaunajiem priesteriem, kurus viņš šogad ordinēja Svētā Pētera bazilikā labā gana svētdienā. Pāvests viņiem norādīja, ka priesteriskā kalpošana nedrīkst aizšķērsot ceļu pie Kristus. Kopā ar citiem kristītajiem jūs katru dienu pārkāpsiet noslēpuma slieksni, slieksni, uz kura ir Jēzus seja un vārds. Nekad neslēpiet šīs svētās durvis, neaizvariet tās, nekļūstiet par šķērsli tiem, kas vēlas ieiet, aicināja Leons 14. Roberta Prevosta priesteriskais ceļš veda no Svētās Monikas kapelles Romā, caur Peru, viņa kalpošanu Svētā Augustīna ordenī, Čiklājo diecēzē, bīskapu dikastērijā un kardinālu kolēģijā, līdz pat ievēlēšanai par Svētā Pētera pēcteci. Kapella, kurā viņš tika ordinēts, joprojām ir īpaša vieta arī tāpēc, ka būdams kardināls, tā bija viņa titulārā baznīca.
2: ’26. Gada 20. Jūnijā Leon 14. Apmeklēja Spāviju, senu pilsētu Itālijas ziemeļos, Lombardijas reģionā, Ticino upes krastā, lai lūgtos pie svētā Augustīna kapa. Jau savā pirmajā uzrunā pāvests sevi raksturoja kā svētā Augustīna dēlu.
1: Romas bīskaps ieradīsies Pāvijā, lai pagodinātu svēto Augustīnu, kuru viņš uzskata par savu tēvu un skolotāju, un lai tiktos ar augustīniešu kopienu, kas glabā Hiponas bīskapa relikvijas svētā Pētere Čeldoro bazilikā, uzsver Pāvijas diecēzes bīskaps Corrado Sanguinetti.
2: Svētā Augustīna kapu ir apmeklējuši divi pāvesti – svētais Jānis Pāvils II. 1984. Gadā un Benedikts 16. 2007. Gadā. Hiponas bīskapa relikvijas 722. Gadā tika pārvestas uz baznīcu, ko Dante ir pieminējis savā darbā Dievišķā komēdija un kas ir izcils romānikas arhitektūras paraugs.
1: Pāvests ieradīsies, lai satiktos ar mūsu baznīcu, stiprinātu to ticībā un liecībā par Kristu, kā arī ar mūsu pilsētu, kurai ir sena un bagāta vēsture. Tā ir universitātes pilsēta, rosīga ar kultūras dzīvi un izceļas ar savu veselības aprūpi, pateicoties daudziem moderniem medicīnas centriem, piebilst bīskaps Sanguinetti.
2: Mēs gaidām pāvestu ar pateicīgām un priecīgām sirdīm, kā dēli un mācekļi, un šajā laikā mēs centīsimies sagatavoties viņa vizītei ar lūkšanu un Dieva vārda klausīšanos, uzsver bīskaps Corrado Sanguinetti.
1: Ievērojamais baznīcas tēvs nomira 430. Gada 28. Augustā Hifonā, kas mūsdienās tiek saukta par Annabu un atrodas Alžīrijā. Šeit viņš tika apbedīts miera bazilikā, kur kalpoja 35 gadus. Taču 7. Gadsimta beigās, lai pasargātu Augustīna mirstīgās atliekas no vandāļiem, tās tika nogādātas Sardīnijā un kādu laiku glabātas vienā no Kalgari baznīcām. 725. Gadā saracēņi draudēja iebrukt arī Sardīnijā. Par Hiponas bīskapa relikvijām parūpējās Longobardu karalis Luitprants, kas izpērkot par lielu naudas summu un pārvedot uz Pāviju, toreizējo Longobardu galvaspilsētu Ziemeļ-Itālijā. Šeit tās tika noglabātas svētā Pētera Čeldoro, burtiskā tulkojumā Zelta debesīs, bazilikā, kur atrodas joprojām. Šo baziliku savos darbos ir minējuši ievērojamie itāliešu dzejas un rakstniecības dižgari, piemēram Dante, Petrarka un Boccaccio.
2: Benedikts 16. Apmeklējot Pāvijas svētā Pētera Čeldoro baziliku, pagodināja svētā Augustīna piemiņu un pie viņa urnas aizdedza votīvu lampiņu, kura deg bez pārtraukuma. Jāpiebilst, ka Augustīniešu ordenis 2006. Gada 25. Oktobrī, pieminot svētā Augustīna dzimšanas 750. Gadskārtu, aizdedza miera un dialoga lāpu starp Eiropas un Āfrikas kontinentiem. Šī lāpa, kas tika aizdegta Annabā, Alžīrijā, tā paša gada 11. Novembrī sasniedza Pāviju, pirms tam apceļojot Tunisu, Maltu, Ostiju, Romu, Vatikānu, Čivita Vekiju, Kaljeri, Dženovu, Savignonu, Vogeru un Milānu. Pieminētās vietas svētais Augustīns bija apmeklējis savas dzīves laikā, vai arī caur tām uz Pāviju tika pārvestas viņa mirstīgās atliekas.
1: 20. Jūnijā Romas bīskaps veiks vienas dienas vizīti divās Lombardijas reģiona pilsētās – Pāvijā un Sant'Angelo Lodigiano. Pēdējā no tām ir svētās Franciskas Cabrini dzimtā pilsēta. Viņa ir pirmā Amerikas Savienoto Valstu pilsone, kuru baznīca kanonizējusi par svēto.
2: Sestdien pulksten 13. Svētais tēvs ar helikopteru izlidos no Vatikāna. Pēc nepilnu 2 stundu ilga lidojuma viņš ieradīsies Pāvijā. Helikopters nolaidīsies Kravino Regbija laukumā. No turienes pāvests ar automašīnu dosies uz Nacionālo onkoloģijas centru, kur tiksies ar centra vadītājiem, medicīnas personālu, mazajiem pacientiem un viņu vecākiem.
1: Pulksten 15.30 svētais tēvs ar automašīnu dosies uz Pāvijas svētā Pētera Čeldoro baziliku. Augustīniešu klosterī paredzēta īsa tikšanās ar sava ordeņa brāļiem. Klostera pagalmā pāvests sasveicināsies ar Lombardijas reģiona bīskapiem un dažiem līdzstrādniekiem. Pulksten 16.15 svētā Pētera Čeldoro bazilikā Romas bīskaps vadīs vārda liturģiju. Tajā piedalīsies bīskapi, priesteri, konsakrētās personus un pastāvīgie diakoni. Liturģijas ietvaros tiks pagodinātas svētā Augustīna relikvijas.
2: Pēc tam Leon 14. Dosies uz Doma laukumu, kur tiksies ar Dienvidu Amerikas valstu pārstāvjiem. Katedrālē pāvests lūksies vissvētākā sakramenta priekšā, vēlāk pie svētā Siro, diecēzes pirmā bīskapa un pilsētas aizbildņa altāra.
1: Pāvijas uzvaras laukumā pāvests tiksies ar pilsētas iedzīvotājiem, teiks uzrunu un sasveicināsies ar pašvaldības amatpersonām. Īsi pirms pulksten 19. Svētais tēvs izlidos uz Sant'Angelo Lodigiano. Helikopters nolaidīsies pilsētas stadionā. Pēc tam pāvests ar automašīnu dosies uz svētā Antonija Abata un svētās Franciskas Cabrini draudzes baznīcu, kur brīdi lūksies un pagodinās Jēzus sirds misionāru māsu kongregācijas dibinātājas relikvijas. Atgriešanās Vatikānā paredzēta pulksten 21:15. Pastorālās vizītes ietvaros svētais tēvs teiks 3 uzrunas. Nākamā vizīte pāvestam paredzēta 4. Jūlijā. Viņš apmeklēs Itālijai piederošo Lampedūzas salu. 10. jūnijā Romā pēc Laju ģimenes un dzīvības dikastērija iniciatīvas notika zinātniska konference par vecumdienām, kurā piedalījās eksperti, ekleziālo un akadēmisko aprindu pārstāvji. Pasākuma tēma – tilts uz debesīm, trausluma apzināšanās spēka laikos.
2: Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parulins pāvesta Leona 14. Un savā vārdā nosūtīja vēstījumu Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefektam kardinālam Kevinam Džozefam Farelam, aicinot no jauna paskatīties uz vecumdienām un cilvēka ievainojamības nozīmi.
1: Vecumdienas ir sarežģīts dzīves periods, taču bagāts ar perspektīvām, un pati iniciatīva ir ļoti nozīmīga baznīcai, kas vienmēr ir atzinusi vecāka gada gājuma cilvēku īpašo lomu kristīgo kopienu dzīvē, vēstījumā norāda Parolins.
2: Pieaugošais dzīves ilgums rada jautājumus baznīcai un sabiedrībai par vecuma nozīmi, trauslumā nodzīvotā laika vērtību un cilvēka dzīves cieņu. Pēc itāļu kardināla teiktā, pārdomas notiekošajā sanāksmē palīdzēja meklēt atbildes uz šiem izaicinājumiem, kas skar kopīgu atbildību. Viņš atgādina pāvesta Leona 14. Vārdus, ka trauslums ir daļa no brīnuma, kas mēs esam. Tam ir garīga un kopienas dimensija, jo tas atgādina cilvēkiem par viņu atkarību no citiem un nepieciešamību pēc Dieva.
1: Gados vecāki cilvēki, mierīgi pieņemot vecuma ierobežojumus, tos neslēpjot un nekaunoties, var būt dzīves skolotāji, kas spēj parādīt ikvienam, īpaši jauniešiem, ka cilvēka eksistences vērtība netiek mērīta pēc efektivitātes vai pašpietiekamības, bet gan pēc spējas mīlēt un tikt mīlētam, dot un saņemt, atzīmē kardināls Parolins. Vecums tiek izcelts kā žēlastības laiks, un pats cilvēka vājums, apustuļa Pāvila vārdiem runājot, tiek atklāts kā Dieva īpašās darbības vieta. Dievs izredzēja pasaules vājos, lai kaunētu stipros.
2: Sabiedrība arvien vairāk dzīvo pēc konkurences un produktivitātes logikas, kur spēks tiek uztverts kā pārākums. Turpretī baznīca sludina sirdsmaiguma evangēliju un neapbruņotu un atbruņojošu mieru, kas balstās uz katra cilvēka atzīšanu par brāli, nevis ienaidnieku.
1: Vatikāna valsts sekretariāta vadītājs pauš cerību, ka sanāksmes dalībnieku darbs veicinās lielāku uzmanību vecāka gada gājuma cilvēku situācijai un cieņai, kā arī stiprinās viņu atbildības sajūtu par garīgo un morālo vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm. Vēstījuma noslēgumā kardināls Pietru Parolins nodot konferences dalībniekiem pāvesta Leona 14. Apustulisko svētību.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Atgriezties pie tā, kas ir visbūtiskākais – pievienotības ar Kristu. Pāvests dodas pastorālā vizītē uz Pāviju, pilsētu Itālijas ziemeļos. Nē, peļņas elgdievībai, jā, mīlestības civilizācijai. Leons 14. Uzrunā fóruma Laudato si dialogi dalībniekus. Kā piedzīvot Dieva žēlsirdību, kara vardarbības un naida apstākļos un kā to nest tālāk? Māsa Emanuela ieskatās intervijā ar Libānas Dieva žēlsirdības kopienu sekretāri un kustības Dieva žēlsirdības apustulāts laju koordinatori tuvajos austrumos Rozalīnu Šānini. 20. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.

0: Savas pastorālās vizītes Pāvijā laikā pāvis tikās ar vietējo katoļu kopienu un vadīja vārda liturģiju svētā Pētera Čeldoro bazilikā, aicinot ticīgos nezaudēt drosmi mūsdienu sekularizācijas un izaicinājumu priekšā.
1: Sestdienas 20. jūnija pēcpusdienā Leon 14. ar helikopteru devās uz Lombardijas apgabala pilsētu Pāviju, kur vispirms apmeklēja Nacionālo onkoloģijas centru un tikās ar tā vadību medicīnas personālu, bērniem un viņu vecākiem. Pēc tam augustīniešu klosterī viņš tikās ar sava ordeņa brāļiem un sasveicinājās ar minētā apgabala bīskapiem un dažiem līdzstrādniekiem. Savukārt svētā Pētera Čeldoro bazilikā kopā ar vietējiem bīskapiem priesteriem, konsekrētajām personām, pastāvīgajiem diakoniem un laijiem, svinēja vārda liturģiju un pagodināja svētā Augustīna relikvijas. Tur viņš teica savu pirmo uzrunu.
0: Pāvests aicināja baznīcu atteikties no pagātnes struktūru šķietamās drošības un atgriezties pie paša būtiskā vienotības ar Kristu un priecīgas evaņģēlija sludināšanas. Viņš īpaši izcēla iekšējās dzīves primātu un sinodālu kopā iešanu, aicinot veidot dzīvu un atvērtu kopienu, kas spēj uzrunāt gan jauno paaudzi, gan tos, kuri no ticības ir attālinājušies.
1: Uzrunājot klātesošos, svētais tēvs pauda neviltotu prieku par iespēju būt kopā ar vietējo ticīgo kopienu. Viņš izteica pateicību Pāvijas bīskapam, Korādo Sangvineti par sirsnīgo uzņemšanu un atzinīgi novērtēja vietējās baznīcas vitalitāti. Pāvests uzsvēra, ka Pāvijas kopienai ir senas tradīcijas, taču tā joprojām spēj palikt dinamiska un vērīga pret mūsdienu laika zīmēm un izaicinājumiem, neļaujot sevi salaust sekularizācijas radītajām grūtībām vai sarežģījumiem ticības tālāk nodošanā.
0: Lai vietējā baznīca nezaudētu drosmi, Leons 14. To aicināja uzlūkot pasauli ar ticības gara vadītu skatienu. Viņš norādīja, ka šāds skatiens ļauj saredzēt realitāti dziļāk par to, kas ir ārējs, pasargājot no negatīvisma un pesimisma, kas nespēja radīt jaunu dzīvību. Svētais tēvs atgādināja, ka Kristus mūs aicina pārņemt viņa paša skatienu, tādu, kas pat vislielāko nesapratņu vidū spēj saskatīt Dieva gādīgo roku ikdienas sīkumos un saskatīt nobriedušu ražu tur, kur citi redz tikai šķēršļus. Citējot pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu Evangelii Gaudium, Leons 14. Uzsvēra, ka ticība ir aicināta saskatīt iespēju ūdens pārvēršanai vīnā un pamanīt kviešus, kas aug starp nezālēm.
1: Balstoties uz apustuļa Pētera vēstules fragmentu, kurā ticīgie tiek dēvēti par dzīviem akmeņiem, pāvests izvirzīja fundamentālu jautājumu par to, kā mūsdienās būt dzīvai baznīcai. Viņš uzsvēra, ka pati galvenā lieta ir nesaraujamā vienotībā ar Kristu kā stūrakmeni un visas ekleziālās un pastorālās darbības pamatu. Šāda koncentrēšanās uz Kristu pasargā draudzes no spēku izkliedēšanas otršķirīgās lietās un neļauj darbībai kļūt egocentriskai. Pāvests atzina, ka draudžu ikdienā ir daudz neatliekamu praktisku pienākumu, taču centrālā vieta visā ir jāierāda Kristum.
0: Šajā sakarā Leons 14. Aicināja pāvijas ticīgos, ja tas nepieciešams, drosmīgi atteikties no novecojušām pagātnes struktūrām un drošības garantijām, lai paliktu pie būtiskā – dzīves vienotībā ar Kristu un evaņģēlijas sludināšanas. Viņš mudināja priesturus, kuri bieži cieš no iekšēja noguruma, vienmēr atgriezties šajā centrā un caur attiecībām ar kungu no jauna atklāt brālības prieku. Līdzīgi arī reliģisko ordeņu locekļi ir aicināti sākt no jauna ar Kristu un drosmīgi dalīties savos talantos ar visu diecēzi.
1: Mūsdienu pasaulē, kur daudzi ir zaudējuši garīgo interesi, pāvests aicināja nest priecīgu un atbrīvojošu vēsti, kas izceļ ticības skaistumu sabiedrībā. Viņš uzsvēra, ka ir nepieciešams pavadīt cilvēkus ticības atklāšanā no jauna, koncentrējoties uz pašu svarīgāko un pievilcīgāko. Kā spilgtu paraugu šādiem meklējumiem pāvests minēja svēto Augustīnu, kura relikvijas tiek glabātas Pāvijā. Augustīna mācība par iekšējās dzīves primātu un nepieciešamību atgriezties pašam sevī ir ārkārtīgi aktuāla mūsdienu steidzīgajā un satrumstalotajā ikdienā, īpaši jauniešu vidū.
0: Uzrunas nobeigumā Leons 14. aicināja pāvijas ticīgos būt par dzīviem akmeņiem, kas ir dziļi iesakņojušies savā teritorijā un māk ieklausīties un pavadīt ikvienu, gan ģimenes, gan tos, kas ir tālu no baznīcas. Viņš mudināja turpināt iesākto sinodālo ceļu, mācoties līdzatbildību un kopīgu projektu izstrādi. Noslēdzot uzrunu, viņš novēlēja vissvētākās Jaunavas Marijas, svētā Augustīna un pāvijas aizbildņa, svētā Sīra aizbildniecību pār visu pilsētu un tās baznīcu.
1: Pēc vārda liturģijas bazilikā pāvests devās uz Doma laukumu, lai tiktos ar Dienvidamerikas tautu pārstāvjiem, bet uzvaras laukumā notika tikšanās ar pilsētas iedzīvotājiem. No pāvies viņam paredzēta došanās uz Sant'Angelo Lodigiano pilsētiņu un atgriešanās Vatikānā plānota 21:15.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Deņpadsmitajā jūnijā pāvests tikās ar starptautiskā fórumu Laudato Si dialogi pirmās sesijas dalībniekiem. Fórums kopš 17. jūnija norisinās Eko ciematā, kas atrodas Castel Gandolfo pāvesta dārzu teritorijā. Pasākums pulcēja korporāciju vadītājus, starptautisko organizāciju, kultūras iestāžu un akadēmisko aprindu pārstāvjus no visas pasaules. Iniciatīva, kurai iedvesma gūta no pāvista Franciska enciklikas Laudato Si, tika īstenota ar mērķi apmainīties pieredzē un meklēt atbildes uz mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem. Leons 14. uzsvēra fórumā skarto jautājumu aktualitāti, kas ir būtiska arī katoļu baznīcai. Mākslīgais intelekts un tā saistība ar cilvēci, sabiedrības novecošana un tās attīstības problēmas, sports un diplomātija.
2: We live at a time of significant spiritual and cultural blindness.
1: Mēs dzīvojam izteikta garīgā un kultūras akluma laikos. Maldīgs pragmatisms vedina mūs atrauties no savas vēstures saknēm, it kā būtu iespējams aizsākt sava veida jaunu radīšanu, kas ir pilnībā nošķirta no pagātnes. Pat tie, kuri atsaucas uz svarīgiem morāles principiem, var iekrist šajā vēsturiskajā anihilismā, kļūdaini uzskatot, ka 20. Gadsimta zvērības vairs nekad neatkārtosies.
0: Svētais tēvs uzsvēra, ka fórums noritēja sinodālā garā. Neraugoties uz viedokļu un pieredzes dažādību, visus dalībniekus vienoja ideja par sabiedrības ekoloģisko, sociālo un ekonomisko transformāciju. Saskaroties ar kārdinājumu celt jaunu Bābeles torni, kas simbolizē peļņas gūšanu uz neaizsargātāko iedzīvotāju slāņu rēķina, ir nepieciešams sniegt savu ieguldījumu mīlestības civilizācijas veidošanā.
1: Lai to paveiktu, nepietiek ar vienu vienīgu cēlu žestu. Ir vajadzīgs mazu uzticamu darbu kopums, kas kalpo kā aizsardzība pret cilvēcības zaudēšanu. Ik viens no mums ir aicināts apstāties un pārdomāt, kā mēs varam līdzdarboties šīs mīlestības civilizācijas veidošanā.

Emausas vakaru ciklā šodien dzirdēsiet fragmentus no Lietuvas kristīgā portāla Bernardina Elte intervijas ar Libānas Dieva žālsirdības kopienu sekretāri un kustības Dieva žālsirdības apostolāts laju koordinatori Tuvajos Austrumos Rozelīnu Šānīni. Libāna dzīvo pastāvīgā karaspriedzē, kā tas ietekmējas kristiešu kopienu Libānā. Tas mums ir liels izaicinājums, jo mēs, kristieši, esam aicināti piedot, būt žēlsirdīgi, izprast un skatīt lietas plašāk par savām izjūtām, plašāk par to, ko spējam kontrolēt. Tas ir ļoti sensitīvs jautājums. Taču mēs esam uzticējuši sevi Kungam un paļaujamies uz Viņa žēlsirdību. Tādēļ mūsu ceļš ir cerība, lūkšana un nemitīga paļāvība uz Kungu Jēzu. Tas ir mūsu spēks. Esmu pārliecināta, ka Dievs atbildēs uz visu, ko jūs Viņam lūksiet. Varbūt ne uzreiz, taču mēs zinām, ka mūsu dēļ, mazu cilvēku dēļ, kas esam kā ūdens piliens okeānā, Viņš darīs visu. Ticības ceļu ir grūti iet vienatnē, tādēļ es lūdzos par jums, jūs lūdzaties par mani, un kopā mēs dzīvojam ticībā. Tāpēc tik svarīgi ir būt stipriem un vienotiem grūtos laikos. Lai ko mēs justu, mums jādomā par Jēzu, kurš pirmais tika sists krustā, kļuva par mocekli un uzņēmās mūsu grēku sekas, kļūdas un vājumu. Kad raugāmies uz Jēzu pie krusta, mums nav iemesla baidīties vai ienīst, jo Viņš šo ceļu izgāja pirmais un to mums parādīja, teica Rozelīna Šānīni. Dieva žālsirdības vēsts runā par cerību, piedošanu un paļāvību uz Dievu, kā piedzīvot žālsirdību un nesto tālāk kara vārdarbības un naida apstākļos. Daudzkārt esmu sev jautājusi, kā cilvēkus ne tik daudz pārliecināt, cik stāstīt viņiem par žālsirdību. Galu galā neviens nevar vienkārši pavēlēt paļauties uz Dievu. Tas jāparāda ar saviem darbiem, kā to darīja Jēzus. Jāparāda ar savu mieru, savu spēku. Varbūt iekšēji tu esi vājš un redzot cilvēku, kurš zaudējis savu ģimeni, ko gan viņam vari pateikt. Es pazīstu vīrieti, kurš zaudēja jaunu sievu un 4-gadīgu meitiņu. No rīta viņš izgāja no mājām, bet pusdienlaikā atgriezies atrada viņas mirušas. Ko pateikt šādam cilvēkam? Šādā situācijā vari vienīgi izrādīt mīlestību, līdzjūtību, atbalstu. Kristiešiem jāpaliek stipriem, bet šis spēks jāatrod Jēzū Kristu. Tiesa iespējams atgriezusies mājās, es raudu. Iespējams jautāju Kungam, kāpēc? Kā mēs varam dzīvot šajā pasaulē, kas pilna sāpju un ciešanu? Un te es atgriežos pie tā paša, ko jau teicu, kad raugos, uz Jēzu pie krusta es redzu atbildi mums visiem. Kristieši ir cerības cilvēki. Kādus kristīgās cerības piemērus jūs varētu minēt? Libānā dzīvo dažādu tautību un reliģiju cilvēki. Musulmaņi ir sadalīti trīs grupās. Daļa libāniešu ir kristieši, kas arī sadalīti daudzās kopienās. Libānā dzīvo arī bēgļi no Sīrijas un Irākas, kas bēga no kara, bet tagad arī pati Libāna tiek bombardēta un postīta. Dienvid Libāna ir pilnībā sagrauta. Simtiem tūkstošu cilvēku bija spiesti pamest savas mājas un doties uz Beirūtu. Tur dzīvo musulmaņi, kristieši un citu konfesiju pārstāvji. Tajā laikā kristieši atvēra savas mājas un gatavoja ēdienu bēgļiem. Kristieši un musulmaņi atvēra savas mājas, uzņēma cilvēkus pārnakšņot vai padzīvot kādu laiku. Ir skaisti redzēt un apzināties, ka dažādu reliģiju cilvēki apvienojas, dalās ar pārtiku, uzņem savās mājās. Tā ir īpaša dāvana, kurā atklājas Dieva žālsirdība. Nav viegli dzīvot tik daudzveidīgā sabiedrībā, taču mūs vieno mīlestība. Mēs nešķirojam cilvēkus pēc reliģiskās piederības. Mēs esam cilvēki, mēs esam vāji. Katru dienu dzirdam stāstus par bombardēšanām, nogalinātiem un ievainotiem cilvēkiem, sagrautām mājām, izjukušām ģimenēm. Būt Libānā ir ārkārtīgi grūti.
jo nepārtraukti izjūti cilvēku bailes, naidu un brūces, kurām nav laika sadzīt. Vienīgais risinājums visām pasaules problēmām ir mīlestība. Vienīgais ceļš ir pacelt acis uz debesīm un lūgties: Kungs Jēzu, tavu sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē. Vēlos atgādināt, ka Jēzus Kristus, Dieva vārds, kļuva miesa tuvajos austrumos, Izrēlā, Betlēmē. Šī zeme ir Jēzus svētīta, tā ir svētā zeme. Ļaunums nevēlas neko svētu, tas vēlas postīt, nogalināt, redzēt izlietas asinis. Tāpēc tagad ļaunums koncentrē visus savus spēku šajā reģionā, lai iznīcinātu mīlestību. Tādēļ tuvo austrumu reģions ir ļoti svarīgs. Tur ir dievišķā žālsirdība.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Atgriezties pie tā, kas ir visbūtiskākais, pie vienotības ar Kristu. Pāvests dodas pastorālā vizītē uz Pāviju, pilsētu Itālijas ziemeļos. Nē, peļņa selgdievībai, jā, mīlestības civilizācijai, Leons 14. Uzrunā fóruma Laudato si dialogi dalībniekus. Kā piedzīvot Dieva žēlsirdību, kara vardarbības un naida apstākļos un kā to nest tālāk? Māsa Emanuela ieskatās intervijā ar Libānas Dieva žēlsirdības kopienu sekretāri un kustības Dieva žēlsirdības apustulāts laju koordinatori tuvajos austrumos Rozalīnu Šānini. 20. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.

0: Savas pastorālās vizītes Pāvijā laikā pāvis tikās ar vietējo katoļu kopienu un vadīja vārda liturģiju svētā Pētera Čeldoro bazilikā, aicinot ticīgos nezaudēt drosmi mūsdienu sekularizācijas un izaicinājumu priekšā.
1: Sestdienas 20. jūnija pēcpusdienā Leon 14. ar helikopteru devās uz Lombardijas apgabala pilsētu Pāviju, kur vispirms apmeklēja Nacionālo onkoloģijas centru un tikās ar tā vadību medicīnas personālu, bērniem un viņu vecākiem. Pēc tam augustīniešu klosterī viņš tikās ar sava ordeņa brāļiem un sasveicinājās ar minētā apgabala bīskapiem un dažiem līdzstrādniekiem. Savukārt svētā Pētera Čeldoro bazilikā kopā ar vietējiem bīskapiem priesteriem, konsekrētajām personām, pastāvīgajiem diakoniem un laijiem svinēja vārda liturģiju un pagodināja svētā Augustīna relikvijas. Tur viņš teica savu pirmo uzrunu.
0: Pāvests aicināja baznīcu atteikties no pagātnes struktūru šķietamās drošības un atgriezties pie paša būtiskā vienotības ar Kristu un priecīgas evaņģēlija sludināšanas. Viņš īpaši izcēla iekšējās dzīves primātu un sinodālu kopā iešanu, aicinot veidot dzīvu un atvērtu kopienu, kas spēj uzrunāt gan jauno paaudzi, gan tos, kuri no ticības ir attālinājušies.
1: Uzrunājot klātesošos, svētais tēvs pauda neviltotu prieku par iespēju būt kopā ar vietējo ticīgo kopienu. Viņš izteica pateicību Pāvijas bīskapam, Korādo Sangvineti par sirsnīgo uzņemšanu un atzinīgi novērtēja vietējās baznīcas vitalitāti. Pāvests uzsvēra, ka Pāvijas kopienai ir senas tradīcijas, taču tā joprojām spēj palikt dinamiska un vērīga pret mūsdienu laika zīmēm un izaicinājumiem, neļaujot sevi salaust sekularizācijas radītajām grūtībām vai sarežģījumiem ticības tālāk nodošanā.
0: Lai vietējā baznīca nezaudētu drosmi, Leons 14. To aicināja uzlūkot pasauli ar ticības gara vadītu skatienu. Viņš norādīja, ka šāds skatiens ļauj saredzēt realitāti dziļāk par to, kas ir ārējs, pasargājot no negatīvisma un pesimisma, kas nespēj radīt jaunu dzīvību. Svētais tēvs atgādināja, ka Kristus mūs aicina pārņemt viņa paša skatienu, tādu, kas pat vislielāko nesapratņu vidū spēj saskatīt Dieva gādīgo roku ikdienas sīkumos un saskatīt nobriedušu ražu tur, kur citi redz tikai šķēršļus. Citējot pāvista Franciska apustulisko pamudinājumu Evangelii Gaudium, Leons 14. Uzsvēra, ka ticība ir aicināta saskatīt iespēju ūdens pārvēršanai vīnā un pamanīt kviešus, kas aug starp nezālēm.
1: Balstoties uz apustuļa Pētera vēstules fragmentu, kurā ticība

0: spēcīgie tiek dēvēti par dzīviem akmeņiem, pāvests izvirzīja fundamentālu jautājumu par to, kā mūsdienās būt dzīvai baznīcai. Viņš uzsvēra, ka pati galvenā lieta ir nesaraujamā vienotībā ar Kristu kā stūrakmeni un visas ekleziālās un pastorālās darbības pamatu. Šāda koncentrēšanās uz Kristu pasargā draudzes no spēku izkliedēšanas otršķirīgās lietās un neļauj darbībai kļūt egocentriskai. Pāvests atzina, ka draudžu ikdienā ir daudz neatliekamu praktisku pienākumu, taču centrālā vieta visā ir jāierāda Kristum.
1: Šajā sakarā Leons 14. aicināja pāviestu ticīgos, ja tas nepieciešams, drosmīgi atteikties no novecojušām pagātnes struktūrām un drošības garantijām, lai paliktu pie būtiskā – dzīves vienotībā ar Kristu un evaņģēlijas sludināšanas. Viņš mudināja priesturus, kuri bieži cieš no iekšēja noguruma, vienmēr atgriezties šajā centrā un caur attiecībām ar kungu no jauna atklāt brālības prieku. Līdzīgi arī reliģisko ordeņu locekļi ir aicināti sākt no jauna ar Kristu un drosmīgi dalīties savos talantos ar visu diecēzi.
0: Mūsdienu pasaulē, kur daudzi ir zaudējuši garīgo interesi, pāvests aicināja nest priecīgu un atbrīvojošu vēsti, kas izceļ ticības skaistumu sabiedrībā. Viņš uzsvēra, ka ir nepieciešams pavadīt cilvēkus ticības atklāšanā no jauna, koncentrējoties uz pašu svarīgāko un pievilcīgāko. Kā spilgtu paraugu šādiem meklējumiem pāvests minēja svēto Augustīnu, kura relikvijas tiek glabātas Pāvijā. Augustīna mācība par iekšējās dzīves primātu un nepieciešamību atgriezties pašam sevī ir ārkārtīgi aktuāla mūsdienu steidzīgajā un satrumstalotajā ikdienā, īpaši jauniešu vidū.
1: Uzrunas nobeigumā Leons 14. aicināja pāvies ticīgos būt par dzīviem akmeņiem, kas ir dziļi iesakņojušies savā teritorijā un māk ieklausīties un pavadīt ikvienu, gan ģimenes, gan tos, kas ir tālu no baznīcas. Viņš mudināja turpināt iesākto sinodālo ceļu, mācoties līdzatbildību un kopīgu projektu izstrādi. Noslēdzot uzrunu, viņš novēlēja vissvētākās Jaunavas Marijas, svētā Augustīna un pāvijas aizbildņa, svētā Sīra aizbildniecību pār visu pilsētu un tās baznīcu.
0: Pēc vārda liturģijas bazilikā pāvests devās uz Doma laukumu, lai tiktos ar Dienvidamerikas tautu pārstāvjiem, bet uzvaras laukumā notika tikšanās ar pilsētas iedzīvotājiem. No pāvies viņam paredzēta došanās uz Sant'Angelo Lodigiano pilsētiņu un atgriešanās Vatikānā plānota 21:15.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Deņpadsmitajā jūnijā pāvests tikās ar starptautiskā fórumu Laudato Si dialogi pirmās sesijas dalībniekiem. Fórums kopš 17. jūnija norisinās Eko ciematā, kas atrodas Castel Gandolfo pāvesta dārzu teritorijā. Pasākums pulcēja korporāciju vadītājus, starptautisko organizāciju, kultūras iestāžu un akadēmisko aprindu pārstāvjus no visas pasaules. Iniciatīva, kurai iedvesma gūta no pāvista Franciska enciklikas Laudato Si, tika īstenota ar mērķi apmainīties pieredzē un meklēt atbildes uz mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem. Leons 14. uzsvēra fórumā skarto jautājumu aktualitāti, kas ir būtiska arī katoļu baznīcai. Mākslīgais intelekts un tā saistība ar cilvēci, sabiedrības novecošana un tās attīstības problēmas, sports un diplomātija.
2: We live at a time of significant spiritual and cultural blindness.
0: Mēs dzīvojam izteikta garīgā un kultūras akluma laikos. Maldīgs pragmatisms vedina mūs atrauties no savas vēstures saknēm, it kā būtu iespējams aizsākt sava veida jaunu radīšanu, kas ir pilnībā nošķirta no pagātnes. Pat tie, kuri atsaucas uz svarīgiem morāles principiem, var iekrist šajā vēsturiskajā anihilismā, kļūdaini uzskatot, ka 20. Gadsimta zvērības vairs nekad neatkārtosies.
1: Svētais tēvs uzsvēra, ka fórums noritēja sinodālā garā. Neraugoties uz viedokļu un pieredzes dažādību, visus dalībniekus vienoja ideja par sabiedrības ekoloģisko, sociālo un ekonomisko transformāciju. Saskaroties ar kārdinājumu celt jaunu Bābeles torni, kas simbolizē peļņas gūšanu uz neaizsargātāko iedzīvotāju slāņu rēķina, ir nepieciešams sniegt savu ieguldījumu mīlestības civilizācijas veidošanā.
0: Lai to paveiktu, nepietiek ar vienu vienīgu cēlu žestu. Ir vajadzīgs mazu uzticamu darbu kopums, kas kalpo kā aizsardzība pret cilvēcības zaudēšanu. Ik viens no mums ir aicināts apstāties un pārdomāt, kā mēs varam līdzdarboties šīs mīlestības civilizācijas veidošanā.

Emausas vakaru ciklā šodien dzirdēsiet fragmentus no Lietuvas kristīgā portāla Bernardina Elte intervijas ar Libānas Dieva žēlsirdības kopienu sekretāri un kustības Dieva žēlsirdības apostolāts laju koordinatori Tuvajos Austrumos Rozelīnu Šānīni. Libāna dzīvo pastāvīgā karaspriedzē. Kā tas ietekmējas kristiešu kopienu Libānā? Tas mums ir liels izaicinājums, jo mēs, kristieši, esam aicināti piedot, būt žēlsirdīgi, izprast un skatīt lietas plašāk par savām izjūtām, plašāk par to, ko spējam kontrolēt. Tas ir ļoti sensitīvs jautājums. Taču mēs esam uzticējuši sevi Kungam un paļaujamies uz Viņa žēlsirdību. Tādēļ mūsu ceļš ir cerība, lūkšana un nemitīga paļāvība uz Kungu Jēzu. Tas ir mūsu spēks. Esmu pārliecināta, ka Dievs atbildēs uz visu, ko jūs Viņam lūksiet. Varbūt ne uzreiz, taču mēs zinām, ka mūsu dēļ, mazu cilvēku dēļ, kas esam kā ūdens piliens okeānā, Viņš darīs visu. Ticības ceļu ir grūti iet vienatnē, tādēļ es lūdzos par jums, jūs lūdzaties par mani, un kopā mēs dzīvojam ticībā. Tāpēc tik svarīgi ir būt stipriem un vienotiem grūtos laikos. Lai ko mēs justu, mums jādomā par Jēzu, kurš pirmais tika sists krustā, kļuva par mocekli un uzņēmās mūsu grēku sekas, kļūdas un vājumu. Kad raugāmies uz Jēzu pie krusta, mums nav iemesla baidīties vai ienīst, jo viņš šo ceļu izgāja pirmais un to mums parādīja, teica Rozelīna Šānīni. Dieva žēlsirdības vēsts runā par cerību, piedošanu un paļāvību uz Dievu, kā piedzīvot žēlsirdību un nesto tālāk kara vārdarbības un naida apstākļos. Daudzkārt esmu sev jautājusi, kā cilvēkus ne tik daudz pārliecināt, cik stāstīt viņiem par žēlsirdību. Galu galā neviens nevar vienkārši pavēlēt paļauties uz Dievu. Tas jāparāda ar saviem darbiem, kā to darīja Jēzus. Jāparāda ar savu mieru, savu spēku. Varbūt iekšēji tu esi vājš un redzot cilvēku, kurš zaudējis savu ģimeni, ko gan viņam vari pateikt. Es pazīstu vīrieti, kurš zaudēja jaunu sievu un 4-gadīgu meitiņu. No rīta viņš izgāja no mājām, bet pusdienlaikā atgriezies atrada viņas mirušas. Ko pateikt šādam cilvēkam? Šādā situācijā vari vienīgi izrādīt mīlestību, līdzjūtību, atbalstu. Kristiešiem jāpaliek stipriem, bet šis spēks jāatrod Jēzū Kristu. Tiesa iespējams atgriezusies mājās, es raudu. Iespējams jautāju Kungam, kāpēc? Kā mēs varam dzīvot šajā pasaulē, kas pilna sāpju un ciešanu? Un te es atgriežos pie tā paša, ko jau teicu, kad raugos, uz Jēzu pie krusta es redzu atbildi mums visiem. Kristieši ir cerības cilvēki. Kādus kristīgās cerības piemērus jūs varētu minēt? Libānā dzīvo dažādu tautību un reliģiju cilvēki. Musulmaņi ir sadalīti trīs grupās. Daļa libāniešu ir kristieši, kas arī sadalīti daudzās kopienās. Libānā dzīvo arī bēgļi no Sīrijas un Irākas, kas bēga no kara, bet tagad arī pati Libāna tiek bombardēta un postīta. Dienvidu Libāna ir pilnībā sagrauta. Simtiem tūkstošu cilvēku bija spiesti pamest savas mājas un doties uz Beirūtu. Tur dzīvo musulmaņi, kristieši un citu konfesiju pārstāvji. Tajā laikā kristieši atvēra savas mājas un gatavoja ēdienu bēgļiem. Kristieši un musulmaņi atvēra savas mājas, uzņēma cilvēkus pārnakšņot vai padzīvot kādu laiku. Ir skaisti redzēt un apzināties, ka dažādu reliģiju cilvēki apvienojas, dalās ar pārtiku, uzņem savās mājās. Tā ir īpaša dāvana, kurā atklājas Dieva žēlsirdība. Nav viegli dzīvot tik daudzveidīgā sabiedrībā, taču mūs vieno mīlestība. Mēs nešķirojam cilvēkus pēc reliģiskās piederības. Mēs esam cilvēki, mēs esam vāji. Katru dienu dzirdam stāstus par bombardēšanām, nogalinātiem un ievainotiem cilvēkiem, sagrautām mājām, izjukušām ģimenēm. Būt Libānā ir ārkārtīgi grūti.
jo nepārtraukti izjūti cilvēku bailes, naidu un brūces, kurām nav laika sadzīt. Vienīgais risinājums visām pasaules problēmām ir mīlestība. Vienīgais ceļš ir pacelt acis uz debesīm un lūgties: Kungs Jēzu, tavu sāpīgo ciešanu dēļ esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulē. Vēlos atgādināt, ka Jēzus Kristus, Dieva vārds, kļuva miesa tuvajos austrumos, Izrēlā, Betlēmē. Šī zeme ir Jēzus svētīta, tā ir svētā zeme. Ļaunums nevēlas neko svētu, tas vēlas postīt, nogalināt, redzēt izlietas asinis. Tāpēc tagad ļaunums koncentrē visus savus spēku šajā reģionā, lai iznīcinātu mīlestību. Tādēļ tuvo austrumu reģions ir ļoti svarīgs. Tur ir dievišķā žālsirdība.

Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Mīļie klausītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!